meraro Phupjane o tla ba le mmoka wa boetapele mo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.